Kirjoitus näpäin, varit ja laitot nevari, minkä varit, eikö se olis ne ollut? Amin, adios, odeus, adios, ikiros, ajira sanatos, legis onimas. Adios, odeus, adios, ikiros, ajira sanatos.